chéad sarvé dúr bhéh méidir ón na tábhacháin orpacha. De réir na dorthaí tá imní ar gaoine san aontas féin gostas maraachtála agus staideach na mbíoch. Sa fud chréile seo ón sra an Eorp agus mise geomaid tuile eolais ar thurbhé na parlamenta tar éis na dábhacháin in 2024.